0: Du snakker på som selv.
1: Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som selv. Du snakker på som sel